0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

šler, pala nedelja, na Liciderski, Novi Sad, Mana Riđa, Vidra Zbegeja.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati mnoge ulice i dijelovi opština, saopštili su iz CEDIS-a. U opštini Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača, učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna, razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja, da skapaš od gladi, i to u sred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne sjajno crne ptičurine i šmugnu jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak, još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog žutog rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila.
3: Eto meni ručka!
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane, o prelepi gavro!
0: Gavran se na trenutak zbuni, pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća i u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo siješ na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grošća. Čak je nakratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića... Tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju. I sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Ga, ga, ga, ga!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namigdu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu.
3: Da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Draga deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Емисија с поводом. Актуелно.
1: U Domu zdravlja u Andrejevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrejevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrejevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
2: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrejevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
3: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrejevice, vaš redakciju koja uvijek medijski isprati vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to, da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćajni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
2: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrejevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura.
3: Da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna odugovlačenja i tako dalje.
2: Hvala vam puno i ostavljamo vas da brinete o našim pacijentima.
3: Pozdravljam naše stanovnike Andrejevice.
1: Podršku današnjoj akciji pružio je i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, a akciji je prisustvovala poslanica i članica pomenutog odbora, doktorka Dragana Vučević.
2: Koliko su ovakve akcije važne za trenutne zalihe krvi u Crnoj Gori?
0: Dobar dan, hvala vam još jednom što pratite ovako važne akcije. Veoma su važne ovakva dešavanja i ovakve akcije kada govorimo o doniranju krvi, koja je dragocena tečnost koja spašava živote, posebno u akutnim stanjima i u stanjima kada se mora brzo reagovati. Dakle, već peti put u Domu zdravlja Andrijevica se organizuje jedna ovakva akcija i moram da izrazim posebno zadovoljstvo što je to tako i što je to baš u Andrijevici i što su naši građani, da kažem, imaju sluha i veoma pokazali svoju humanost tokom svih ovih akcija, kao i danas, da dođu da doniraju krv. Veoma je važno da stimulišemo i da pričamo o tome da svi ljudi koji mogu i koji zbog svog zdravstvenog stanja mogu da doniraju krv, da to i učine. Ovakvih akcija će sigurno sam biti još više, jer ovo je pravi način da pokažemo humanost, da pomognemo kada je nečiji život ugrožen.
2: Kako ste vi danas kao ljekar zadovoljni odzivom naših građana i dobrovoljnih davalaca krvi?
0: Zadovoljna jesam. Baš sam ponosna na sve građane koji, sugrađane koji dolaze i što dajemo jedan lijep primjer i jednu lijepu sliku što šaljemo iz Andrijevice, posebno kada je ovako humana akcija u pitanju.
1: Ovakve akcije postale su lijepa tradicija kojom se jača duh solidarnosti i promoviše važnost dobrovoljnog davalaštva krvi. Dom zdravlja Andrijevica je jedan od rijetkih domova zdravlja u Crnoj Gori u kojem se ovakve akcije sprovode redovno, kazala je za Radio Andrijevicu direktorica Doma zdravlja Milica Račić.
2: U Domu zdravlja u Andrijevici danas se organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju već petu godinu za redom organizuje zdravstvena ustanova Dom zdravlja Andrijevica. Za naš radio danas govori direktorica ove ustanove Milica Račić. Dobar dan i kažite nam kako ste zadovoljni, kako se akcija danas provodi u Domu zdravlja.
4: Dobar dan, Zoke. Prije svega želim da se u svoje ime, ali i u ime svih zaposlenih u Domu zdravlja Andrijevica zahvalim Radio Andrijevici na podršci i medijskom praćenju ove akcije. Ovo je već peta akcija koju organizujemo u poslednje tri godine i drago nam je što je postala jedna lijepa tradicija. Posebno želim da zahvalim Ministarstvu zdravlja Crne Gore na podršci, kao i Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, organizacionoj jedinici Berane na čelu sa doktorom Budimirom Ivanovićem i njegovom sjajnom timu, Crvenom krstu Andrijevice i sekretaru Danilu Vuleviću na savršenoj saradnji i podršci. Na kraju, Zoki, htjela bih da pozovim sve dobrovoljne davaoce koji su u mogućnosti da dođu u Domu zdravlja Andrijevice i daju krv. Nekada je potrebno tako malo da bismo nekome mnogo pomogli. Jednim humanim gestom možemo pomoći svom sugrađaninu, a nekom zaista i spasiti život.
1: O značaju današnje akcije, odzivu građana i trenutnim zalihama krvi u našim zdravstvenim ustanovama razgovarali smo i sa sekretarom opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica Danilom Vulevićem.
5: Evo da vas pozdravim ispred opštinske organizacije Crvenog krsta u svoje lično ime, vas uvijek kao Radio Andrijevica, vi ste redovni naši pratioci svih naših aktivnosti. Na današnjoj akciji u saradnji, to jest Dom zdravlja organizuje u saradnji sa transfuzijom krvi klubom dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitović, realizovat ćemo ovu akciju. Mi smo već imali jednu akciju na kojoj je već dato 33 jedinice, ukupno do sada smo prikupili, dali, pomogli naše građane u stanju njihovih zdravstvenih problema sa 137 jedinica te dragocene tečnosti. Ovu akciju realizujemo u saradnji sa transfuzijom krvi Berane, Doma zdravlja, Crveni krst Crne Gore, lokalna samouprava, svi kao ovako partneri realizujemo ovu humanitarnu akciju.
1: O značaju solidarnosti naših sugrađana detaljnije u izjavi Mirka Mitrovića, predsjednika kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović iz Andrijevice.
2: Dobrovoljni davaoci krvi Vesko Mitrović, klub dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović je podržao i ovaj put ovu akciju koja se realizuje u Domu zdravlja u Andrijevici.
6: Naravno, dobar dan svima slušaocima Radio Andrijevice. Pa želio bih da se zahvalim Domu zdravlja na ovakvoj organizaciji. Podržali smo ju, naravno, podržat ćemo i svaku. Nadamo se da će biti veliki broj nas da se odazove koji ćemo dati i nekom spasi život. Tako zahvaljujem se Domu zdravlja i Milice Račić.
1: Među brojnim sugrađanima koji su se odazvali današnjoj akciji bio je i Dika Folić. U izjavi za naš radio podijelio je svoje utiske i poručio koliko je važan ovaj humanitarni čin.
2: koji put ste danas vi dali krv ovdje u Andriji?
7: Drugi put.
2: Eto, kakav je osjećaj kad nekome ta dragocjena tečnost može spasiti život, kakav je osjećaj vaš dobrovoljnih davalaca krvi?
7: Pa mnogo mi znači to. Uključen sam u to, i bit ću uključen dok se god mora da. Tako.
2: Hvala puno.
7: Hvala i vama, prijatno.
1: Bila je to priča o današnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Današnja akcija još jednom je potvrdila da solidarnost i humanost i dalje čine temelj naše zajednice. Hvala svima koji su darivanjem krvi pružili ruku pomoći onima kojima je najpotrebnija.
8: Emisije s povodom. Aktuelno.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja. E, da skapaš od gladi. I to usred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne sjajno crne ptičurine i šmugnu u jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak! Još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog žutog rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila.
3: Eto meni ručka!
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane! O, prelepi gavro!
0: Gavran se na trenutak zbuni. Pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća. I u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo siješ na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grožđa. Čak je nakratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića, tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju i sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Gra! Gra, gra, gra!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namignu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu.
3: Da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Drage deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: U Domu zdravlja u Andrejevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi kojoj se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrejevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrejevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
2: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrejevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
3: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrejevice, vaš redakciju koja uvijek medijski isprati ovu vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćeni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
2: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrejevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura.
3: Da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna odugovlačenja i tako dalje.
2: Hvala vam puno i ostavljamo vas da brinete o našim pacijentima.
3: Pozdravljam naše stanovnike Andrejevice.
1: Podršku današnjoj akciji pružio je i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, a akciji je prisustvovala poslanica i članica pomenutog odbora, doktorka Dragana Vučević.
2: Koliko su ovakve akcije važne za trenutne zalihe krvi u Crnoj Gori?
0: Dobar dan, hvala vam još jednom što pratite ovako važne akcije. Veoma su važne ovakva dešavanja i ovakve akcije kada govorimo o doniranju krvi, koja je dragocena tečnost koja spašava živote, posebno u akutnim stanjima i u stanjima kada se mora brzo reagovati. Dakle, već peti put u Domu zdravlja Andrijevica se organizuje jedna ovakva akcija i moram da izrazim posebno zadovoljstvo što je to tako i što je to baš u Andrijevici i što su naši građani, da kažem, imaju sluha i veoma pokazali svoju humanost dokom svih ovih akcija, kao i danas, da dođu da doniraju krv. Veoma je važno da stimulišemo i da pričamo o tome, da svi ljudi koji mogu i koji zbog svog zdravstvenog stanja mogu da doniraju krv, da to i učine. Ovakvih akcija će sigurno se biti još više, jer ovo je pravi način da pokažemo humanost, da pomognemo kada je nečiji život ugrožen.
2: Kako ste vi danas kao ljekar zadovoljni odzivom naših građana i dobrovoljnih davalaca krvi?
0: Zadovoljna jesam. Baš sam ponosna na sve građane koji, sugrađane koji dolaze i što dajemo jedan lijep primjer i jednu lijepu sliku što šaljemo iz Andrijevice, posebno kada je ovako humana akcija u pitanju.
1: Ovakve akcije postale su lijepa tradicija kojom se jača duh solidarnosti i promoviše važnost dobrovoljnog davalaštva krvi. Dom zdravlja Andrijevica je jedan od rijetkih domova zdravlja u Crnoj Gori u kojem se ovakve akcije sprovode redovno, kazala je za Radio Andrijevicu direktorica Doma zdravlja Milica Račić.
2: U Domu zdravlja u Andrijevici danas se organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju već petu godinu za redom organizuje zdravstvena ustanova Dom zdravlja Andrijevica. Za naš radio danas govori i direktorica ove ustanove Milica Račić. Dobar dan i kažite nam kako ste zadovoljni, kako se akcija danas provodi u Domu zdravlja.
4: Dobar dan, Zoke. Prije svega želim da se u svoje ime, ali i u ime svih zaposlenih u Domu zdravlja Andrijevica, zahvalim Radio Andrijevici na podršci i medijskom praćenju ove akcije. Ovo je već peta akcija koju organizujemo u poslednje tri godine i drago nam je što je postala jedna lijepa tradicija. Posebno želim da zahvalim Ministarstvu zdravlja Crne Gore na podršci, kao i Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, organizacionoj jedinici Berane na čelu sa doktorom Budimirom Ivanovićem i njegovom sjajnom timu, Crvenom krstu Andrijevice i sekretaru Danilu Buleviću na savršenoj saradnji i podršci. Na kraju, Zoki, htjela bih da pozovim sve dobrovoljne davaoce koji su mogućnosti da dođu u Domu zdravlja Andrijevice i daju krv. Nekada je potrebno tako malo da bismo nekome mnogo pomogli. Jednim humanim gestom možemo pomoći svom sugrađaninu, a nekom zaista i spasiti život.
1: O značaju današnje akcije, odzivu građana i trenutnim zalihama krvi u našim zdravstvenim ustanovama razgovarali smo i sa sekretarom opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica Danilom Vulevićem.
5: Evo da vas pozdravim ispred opštinske organizacije Crvenog krsta u svoje lično ime, vas uvijek kao Radio Andrijevica, vi ste redovni naši pratioci svih naših aktivnosti. Na današnjoj akciji u saradnji, to jest Dom zdravlja organizuje, u saradnji sa transfuzijom krvi, klubom dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitović, realizovat ćemo ovu akciju. Mi smo već imali jednu akciju na kojoj je već dato 33 jedinice, ukupno do sada smo prikupili, dali, pomogli naše građane u stanju njihovih zdravstvenih problema sa 137 jedinica te dragocene tečnosti. Ovu akciju realizujemo u saradnji sa transfuzijom krvi Berane, Doma zdravlja, Crveni krst Crne Gore, lokalna samouprava, svi kao ovako partneri realizujemo ovu humanitarnu akciju.
1: O značaju solidarnosti naših sugrađana detaljnije u izjavi Mirka Mitrovića, predsjednika kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović iz Andrijevice.
2: Dobrovoljni davaoci krvi Vesko Mitrović, klub dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović je podržao i ovaj put ovu akciju koja se realizuje u Domu zdravlja u Andrijevici.
6: Naravno, dobar dan svima slušaocima Radio Andrijevice. Pa želio bih da se zahvalim Domu zdravlja na ovakvoj organizaciji. Podržali smo ju, naravno, podržat ćemo i svaku. Nadamo se da će biti veliki broj nas da se odazove koji ćemo dati i nekom spasi život. Tako zahvaljujem se Domu zdravlja i Milice Račić.
1: Među brojnim sugrađanima koji su se odazvali današnjoj akciji bio je i Dika Folić. U izjavi za naš radio podijelio je svoje utiske i poručio koliko je važan ovaj humanitarni čin.
2: Koji put ste danas vi dali krv
7: Bobiju Andrijeviću?
8: Drugi put.
7: Drugi put. Drugi put. Eto, kakav je osjećaj kad nekome
2: ta dragocena tečnost može spasiti život, kakav je osjećaj vaš dobrovoljnih davalaca krvi?
8: Pa mnogo mi znači to, mnogo mi znači to. Uključen sam u to da dajem i bit ću uključen dok še god mogu da. Tako.
2: Hvala puno.
8: Hvala i vama, prijatno.
1: Bila je to priča o današnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Današnja akcija još jednom je potvrdila da solidarnost i humanost i dalje čine temelj naše zajednice. Hvala svima koji su darivanjem krvi pružili ruku pomoći onima kojima je najpotrebnija.
9: Emisije s povodom. Aktuelno.

Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068-774-419. 068-774-419.

0: Anđu, svaka
1: čast. Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 sata obavili kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za naplatu novčanih kazni.

0: Pratite Popodne sa Dmitrom, tema o kojoj se govorilo prethodnih dana sada je u fokusu. U rubrici Utisak dana izdvajamo aktualnu temu dobrovoljno davanje krvi koje je organizovano u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom, a organizator je Dom zdravlja Andrejevica. Više o ovome slušamo u prilogu koleginice Zorice Bacanović.
1: U Domu zdravlja u Andrejevici danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvao veliki broj građana. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Andrejevica. Današnja akcija privukla je veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo kako višestrukih davalaca koji godinama podržavaju ove humanitarne susrete, tako i mlađih sugrađana koji su po prvi put odlučili da daruju dragocjenu tečnost. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i istakli da prikupljene jedinice krvi pružaju dragocjenu podršku zdravstvenim ustanovama i doprinose stabilnosti zaliha. Građani koji su učestvovali u akciji istakli su da se rado odazivaju ovakvim pozivima, naglašavajući značaj solidarnosti i humanosti. Među davaocima bilo je i onih koji krv daju redovno, ali i novih učesnika koji su po prvi put odlučili da pomognu na ovaj način. Medicinsko osoblje je tokom akcije obavljalo preglede i uzimanje krvi u skladu sa svim propisanim procedurama, ističući da je odziv građana veoma važan za održavanje stabilnih zaliha krvi. I zaposleni u Domu zdravlja Andrejevica na čelu sa direktorkom Milicom Račić učestvovali su u akciji i dali podršku realizaciji ove humane akcije. Svesrdnu pomoć i ovoga puta pružili su im iz Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi na čelu sa načelnikom doktorom Budimirom Ivanovićem. Detaljnije o tome koliko su ovakve akcije važne za obnavljanje baze redovnih davalaca čućemo u nastavku našeg programa od načelnika doktora Budimira Ivanovića.
2: Doktore, kako ste danas zadovoljni akcijom koja se sprovodi u Domu zdravlja u Andrejevici, kakav je odziv dobrovoljnih davalaca krvi?
3: Izuzetno sam zadovoljan. Pozdravljam slušalce Radio Andrejevice, vaš redakciju koja uvijek medijski isprati vrlo važnu djelatnost. Danas je odziv izvanredan, bit će još bolji, zato što smo nekim našim davaocima dogovorili se da oni malo kasnije dođu, da ne bismo stvarali gužu, nego da bude to, da teče na jedan fluentan način. Davanje krvi je od najveće važnosti i ova akcija, kao i ona prethodna što je bila u decembru mjesecu, je bila od velike važnosti za rezerve krvi u našoj bolnici i našem regionu, jer mi imamo 70.000 osiguranika, što je velika cifra, i naravno da su tu saobraćeni traumatizam, različite vrste povreda, bolesti, sva ste iz medija saznali, smo saznali svi da će da i naš klinički centar bude još više da sa bolesnicima koji će da se upućuju iz centralnog regiona, jer će da se napravi ta diverzifikacija rada u Crnoj Gori, što je ipak vrlo dobra odluka, jer centralizovanje u svakom slučaju je bolje da se prevaziće.
2: Doktore, danas svi dobrovoljni davaoci krvi prvo prolaze kroz detaljan pregled i ljekara i svog osoblja ovdje u Domu zdravlja u Andrejevici, pa tek onda se pristupi davanju krvi. To je redovna procedura.
3: Da, to je redovna procedura, to je za nas nešto sasvim uobičajeno, mi smo u tome iskusni, da eto pohvalim našu ekipu, svi smo iskusni u tom poslu, brzo to radimo i to da bi čitav ovaj postupak bio brz i da ne bi se stvarala nepotrebna odugovlačenja i tako dalje.
2: Hvala vam puno i ostavljamo vas da brinete o našim pacijentima.
3: Pozdravljam naše stanovnike Andrejevice.

Vodolija. Neočekivana dešavanja ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

Vodolija. Neočekivana dešavanja ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: 95 zapyta 8 MHz, frekwencja waszych serca, Radio Andrzejewica.
1: Alo, alo, gdje si, brate?
2: U Trstu.
1: Šta radiš u Trstu?
2: Ovaj se juče čekirao da je ovde i hoću da vidim na kom mestu će sledeće da se čekira, nema da bi rekla nekom.
1: Ti čekaš da se on čekira? I šta ćeš kad ga vidiš?
2: Otkud znam? Mahnuću mu.
1: Ti si za ustanovu, bre.
2: Aj, čao, to da se spremam. Ćao.
1: Ajde.

0: Lisica i gavran.
1: Naša današnja priča počinje praznim stomacima. Dobro ste čuli, deco. U pitanju su dva stomaka koja zavijaju od gladi. A čija su to dva gladna stomaka? I da li će se na kraju napuniti, da više ne brinemo? Čujte celu priču pa sami prosudite da li je kraj srećan, tužan ili šućmurast.
0: Bila jedna lisica, gladna razume se, a u isto vrijeme bio je i jedan gavran, također gladan. Gavran je tužno stajao na grani drveta i uzalud vrteo glavom levo-desno, pretražujući vidik.
2: Ima li u ovoj šumi neke hrane? Hoće li se već jednom pojaviti neka hrana?
0: Pitao se gavran, koji više nije imao snage da leti i traži, već je samo vrebao pogledom. U isto vrijeme, malo dalje, gladna lija je vukla rep za sobom i plačnim glasom pričala sama sa sobom.
3: E, moja lijo, da tako završiš, najlukavija od svih životinja. E, da skapaš od gladi. I to u sred šume koje bi trebalo da je puna hrane.
0: I baš kad su i lija i gavran pomislili da im je došao kraj, gavran ugleda miša koji je nekuda jurio sa komadom sira u ručicama, a lija ugleda gavrana. Gavran od sreće dobi novi nalet snage i munjevito skoči na miša, a lija se trgnu od te iznenadne akcije i sakri se u žbun da vidi šta će se dalje dešavati. Jadni miš, silno se uplaši strašne sjajno crne ptičurine i šmugnu u jednu rupu u drvetu, a komad sira mu ostade na zemlji na izvolte gavranu, te ga ptica rado ščepa. O, kako je bio srećan! Krila i kljun su mu titrali od radosti, a tek stomak! Još nekome se nasmešila sreća. Kad je lija ugledala gavrana sa komadom predivnog žutog rupičastog sira u kljunu, odmah je živnula i pomislila.
3: Eto meni ručka!
0: I taman kad se gavran spremio da smaže sir, začu zvonak umilan glas.
3: O, gavrane! O, prelepi gavro!
0: Gavran se na trenutak zbuni. Pogleda oko sebe da vidi komu se to obraća. I u dnu drveta ugleda lisicu.
3: Kako samo siješ na suncu, kao blistava kap kiše. Crn si kao strašna oluja, a snažan kao planina.
0: Gavranu je bilo mnogo milo da čuje ovo laskanje. U stomaku mu zaigra kao da se najeo najlepših kupina i grožđa. Čak je na kratko zaboravio i glad. Ali nije mogao da zahvali lisici za lepe reči, jer bi mu sir onda ispao iz usta. Promumla gavran.
3: Kako, molim?
0: Zbuni se, lisica.
3: Ne umeš da pričaš? Kakva šteta. Tako lepo bića, tako mutavo.
0: Zadirkivala je lija gavrana. Ljutito promrmlja gavran.
3: Čudno. A ja sam u stvari čula da gavrani grozno pevaju i sad mi nije jasno da li si mutav ili toliko ružno pevaš da te je sramota da mi pokažeš.
0: Tada se gavran razljuti. Zar da neko kaže da on, tako lep, sjajan i jak, ne ume da peva? Sad će on pokazati toj šašavoj liji.
4: Gra! Gra, gra, gra!
0: Gavran zapeva koliko ga glas nosi, a sir mu ispade na zemlju. Lija hitro zgrabi sir, namignu zbunjenom gavranu i dok je veselo grabila ka gustom drveću, doviknu mu.
3: Da si lep, lep si, ali da si glupander, e to smo sad lepo vidjeli.
5: Draga deco, nadam se da vam se dopala današnja basna i da će vam pomoći da od sad lakše prepoznate neiskrene ljude koji samo žele neku korist od vas. A možda će se neko od vas prepoznati i u gavranu, koji nije mogao da podnese da u nečemu nije najbolji. Učite na tuđim manama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Vodolija. Neočekivana dešavanja ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.